den franske hitliste her i foråret, og nu altså også en del af playlisten her på B4. Melodrama fra Desis og Theodora. Nu skal vi have Somber, som hitter over hele verden. Blandt andet med den her og mange af hans andre sange. Her er det 12 to 12.